0: 表示将在必要的时候采取合理的应对措施。日本财务大臣片山高月周二表示，他在周一晚间与美国财政部长贝森特举行了线上会谈，主要就日元承压、美元走高的金融市场动向以及伊朗局势等议题进行了讨论。日本政府当天表示，对于外汇走势无法作答，不过将在必要时机采取合理的应对措施。贝森特財務長官と
1: オンラインで会談した旨発言されたと承知をしております。が、まあ市場への不測の影響を避ける観点からですね、それ以上お答えすることは差し控えさせていただきます。また従来から申し上げている通りですが、足元の為替の動向については具体的にコメントすることを差し控えておりますが、為替についてはいつようにおじていつでも適切に
0: 対応してまいる所存です。在东京外汇市场，日元汇率仍徘徊在1美元兑换161日元后半区间，一度逼近161日元90前。虽然日本当局自4月末多次入市干预汇市，单月汇市干预总额超过11.7万亿日元，但目前日元汇率已跌破干预汇市前水平。外界关注日元对美元汇率可能跌破121.9日元，创下39年新低。 凤凰卫视梁佳、大慈大介，日本东京报道。
2: 下期回来关注其他的消息，我们到时候见。